Kanjo Hitlash li komon li conquista li Juju chi cooperativas wa fui che juni lesh li nakeke e chorchi kabinkil sa li Juju chi naje sabar kui na kulak li shkiab li pukte zibar esil al jain shkiab shkush fele komera ak yo kuchi chi kulak sa le kiang sa le mue pal sa le rotosnal akial la kui li par yo kesh ke bal h or chi kabin kil mare yo kesh chi shik chi shwanu ki khunak li taklak mare yo kesh chi kwaklik mare yo kesh chi chakang ikan kanu karu li angel karu li taklak li yo kesh chi shwanu kil chiru li dokla sakau khaim na kaban yo shi chiru li kakwa dios li kamata nash er na la uta rukto kwang kun amokak kuchik sa li kyang re to sera ik re to nalipak re takat il bayak rish li angel hunhuk li nabano mang sa li halang halang chi kooperativas li kwang chiru telekobera sabar kuin na ke shoken sabar kuin na ke oken li asociados asociadas li sahi poyanam li kokal kanachin kawachin Wahui ebli komon li nakioken kahui erikin re rispal reish beresinkil reish kebale kauresinkil silbalahui reish li hunhuk chik angel li kwansale bench panunkil laish li kakomon li nakestaliman sali hunhuk chik operativa sokamna tai cholehbi chokere chiru li kutan kain nakiochi zakeo ko chukuchi kosbalerikin kun red li kamatan li nashkel ka kwa dios shoy na to kwang li ka kiwam sa shpen di ruchi jo sha in to kyo kwa ku iskel bal ka re angela kre uken re solok re shkaure sinkil ke re te ang re sikbali hunahil re sikbali chabilal re sikbali el kchu eh ho ak shera bichak kwancha kutan anak kwanch ban nakli kakwan hiksa li hong hong chi kooperativas li rahom haan sikbal li usilal sikbal li chabik angel uch sikbal li elk chubek nalib hain kwal angel rum nak takataw sa li kakyuam ren nak tiho kain tiho ko chis chabil opresinkili kakwan hik kwi hunak li komon kwi hunak li poyanam kwe hunak li komonil mare inkacho chi kwaklik mare inkacho chi elkyubek narax nashkye nak kwan inkakwi us yoko chishpanunkil kwan inka us yoka chishpanunkil la atma la kwan inka us yoko chishpanunkil la komonil hokana raxlal yoko chi atinak chirish li elkyubek chirish li tenkang ip chirish li chabilk angel o shkabano chakchirab li kutam anak kwan malak chirab li kutan yo chakchi numek yo kochish khultikankil bayak li esila li nalibak cheru chekulinesh laish li kanaka kwa li naki kech or chirabinkil shtiab shkush fedekobera aban rubelak nak yo kochish kibash komon li serak ik li nalibak li kaushlak malak li tzolok shwanak ya lakwi chanru te taurula esh ma te chapko hun solok ma te chapko hun kauresin ho hun alepak ho hun silok ish ho hun kwechokin kan kanau te lakchanru te rach shkul bal li esilal te lakchanru te rach shkul bal malak shtau balru li nalepak li nakuan karen la esh nakesh taklan malak la esh akwi kiale re chan rachru te rach shtau balru chish hunil li esilal li nakachal ka eh chish kambal salekyang Wakshin Hutikabi Cherum Nakah Nakte Nau Nak Yokochi Kulak Salekyan Krikin Ishten Maga Wak Yokochak Chish Hutikankil Rubelah Nakabantushi Chiruli Monam Hain Nak Nakten Andren Nak Shtiavshkush Fedekobera Yokchi Kulak Salikun Kongchi Kooperativas Renak Kwankli Esilal Renak Kwankli Nalebak Renak Kwankli Sulok Ish Wakshtakie Marena kapano chish hunil kwaya li kyoko chish sera kinkil chero nakwan li na tauru nakahun sera kik li na tauru nakahun na lebak li na tauru nakahun silok ish li na tawakhiru nakahun solok hun kawresing maanita ramok chiru maanita ramok chakula at kyal charo nakakwila kyal charo nakakul malakchanru nakatauru Y así la al junjón, y la culac, y la catamza le llanco,
شكوان يبوك تسيبال اسي لالخائن سبار كوين نقانم سي شكيابشكوش فريكوبيرا راح لالكوتان نقنقو كولاك سليمو ابعا نقنقو كولاك سالي هون هون شي كوبراتيوة سبار كويلاش نكي كيلي قماتان ريقا كولبال ريقا بينكيل ريشتبال ديو كبال وستو إلان هون كاموكاك سليكيان رانجيري لي شام رانجيري لي نيبا ملخصة دي كانخيلي كيوكشي شوانو كيو دي كندي سي دي كندي كابي دي كندي أنينو دي كندي كاكاو دي بنس وأكيد لي شيء أو بيل سليهم فوق شيء كوبراتي وملاخ ماري أنا قوان يوكش شيء لا إنكيل ملاخ يوكش شيء ريبان لي كال لي كين إن كان قناو ملاخ يوكش شيء شو لا إنكيل لي كتام لي كشلان لي كاش لي باتوش لي أكا جانا كرو قوان كران شو ملاخ نقناو نقش خنيل لي كتام خا إن قوان سليهم فوق شيء كوبراتي وسوتاش كمان أكوي لي كاكو كلهيك شكومون اكويلي التشو بيرش بان نا ايمان خو خون او مال ريلي كومون ريلي خون كابال دي ناتالي مان سالي خون خوك شي كوبراتيو سو تلا تحكي تاكيري تال ناك ماكا كوان ريلا نبا ناك ماكا كوان ريلا كوچوش راح كوي ريلي بال ماري ماكا نا ايكان نبان ناك ناكا كيري تال ناك تتكولاق ساخون لي كوبراتيو كيال ناكيش سوميري بلي سو كاشلان جيرو لي تسوري تا اخو اكوي بلي كوكسي مالاك لي كوكاش كيالاك كابليرو لي كتوم كنا تاليمان سالي هون خوك شي كوبراتيوز شكومون لي كوان خيك شكومون لي ال تيوبر شكومون شخال بال شبانو كيلي هون خوك شي انخيل مالاك شتام لسين كيلا كوي لي نابانو مان لين كاتو كاوشلاك كاكوي شكان خيلان كيلي كابي كاكوي شكان خيلان كيلي سي مالاك هون اكتبلي اكوي مخلي كان خو لي اشم كوانك بناكوي لي كتوم كوانك ماري لي اكو اشتاكي لي كاشلان لي اكاتش لي باتوشوت كوانشيك شكومون اكوي لي ناكي كيلي سي لا ايش خو شكومون لي كوانخي خو شكومون اكوي شكوان لي لوك لاختومين ري لي هون كابال شبان نبلات تاناو مالاك تاكيري تان لخون باي اكوي لي كانخيل تابانو تاجا اخو شاكوت مارين كاكوي تاتساك لوك لي لوك لاختو من خوكانا راخلا لاخوي ناكاكوا شاكيريكين لي نالباك هاين شاكوموان شاكا ناكاكوا شاكا سبيزين تشخوني لي كارو لي ناكوان تشخوني لي كارو لي ناتاو لي مان تشخوني لي كارو اخوي ناكاكيل قاق اي تشبانو كيل وط اعان اخوي خون ريلي الكيو بيخو اعان اخوي ناو كين رينات قاكاو لسيقي برينات تولوغ ودان تاتين انقي رينات الكيو بيخو كامبي ناكوي بني ناقصاص ليش أول شيء قبل كل شيء قبل أول شيء لبين كل شيء قبل شوش في الكوبيرة ليكو شيء كلك سليكان ليكو شيء شكمل ليسيلان لكن سليهم خوك شيء مو بعض سلي خلان خلان شيء كوبراتيوس نقول كيخون لي نبلا سايش أول شيء كره لا إيش لي كمون لي نكيك إيش أول شيء شغلو من كل هم خوك شيء كوبراتيوس تكاكيال قاق ايسا كومونيل نتقباز لي روسيلان لي قاقواديوسا لي قاقين لي روسوبتسيوم ريكين لي كانخيل لي نقبانور لي اكويم قاقوي رينك تا اوچين جي جابيل رينك يوقو جي شتالبال قاق ايش شتاوبالي باركو نكش قاخيالي جاقو بلا خونا كناولا ايش نقصي لي هم خوك شيء كوبراتيوس اكنا ناومان وكال راخ لي نقاخيالي هرو بكينتان لي كابي هرو بكينتان لي تسي لي شقاخايا لي جاق رو بلاخ و تجري شعان نكوان كليك انخلاك تجري شعان شقا كاو رسيقي تجري شعان شقا تول لي كومون تجري شعان شقا لي هون رو بجيك انخلي بال رينق داروق توشقا تاوم لي باركوان كاخايا لي جاق رو بلاخ ابان خونا قناو مالا خو جول جو جيقو نكا دوروك جي شتاو بال نكا دوروك جي كولاك كوي ماكا لي شتين كوي ماكا لي روسي لال ملاخ لي روسو بتسيوم لي قاقوا ديوس سالي قابين خو جوكو جي شكو جي كان كيل خو كان نقصارو اعام ناقا كان براخ لالاخ كوي لي قاقعوش لي قانا لب لي قاقو ام خو اخوي لي باركوان جوكو جي شكو بان كيل لي باركوان جوكو جي شحايا لنكيل خو كانا نيم لسايد شكو لاشتو كيريز لايش لي ناكي كالي يبقي جي شخولو من كيل لي هون هون جي كوبراتيوز رناق جي خو كاين جوكو اخوي اشكال بال لي روسيلال لي كوانكس لي كومونيل انجيل لي روسيلال لي كوانكس لي كوبراتيفاس لي روسيلال اخوي لي تشابيل او جينين كليناش كيف لي لوك لا تشوش فبان ماري انا قوان تاقاش كيبل جيك بايات ليش كومون لي نالب تاقاش كيبل جيك بايات ليش متسيو لي سيلال لي سيرقيك لي اشقبانو جاك كيريكين رو بلاخ
put kita hultiko ere wan rilom rikin lisha bilal nishpanon kil lihun hong chi angel kautnak yuko chi atinak tirish lina lebha in malach litzolok malach likawre sinho yuko chi hultikan kil malach kot balta le gyan klaish li kana takwa lina ke keech oji rabin kilish tiab shkush fede kobera shmanak hu ak na ke nao hu yuko chi shke bal retal nak ta keek chi rakek li lok lahpo li na ko taliman kukwenak kwan utte keretal nak Kumpat yo chishik linok la onal likutan li shaman wakui li hongkong chipo karuna lah shkebal hain naktento yo po shkebal li resilal utreta lil malashtusu bankil jishunil li naleblik angel liak yo kochish beresin kil chanru yo shikel tokbarto kulakrana kwarta kiak wak yo kochish kebal marelat tento tachik sahun li nakheh tento tachik sahun li tenamit shpano kihun la tap aban nakanao nak nim tabe ni utre haina nak kwan kakia korikin di kahe joko chishkul di kanki tento akwi chol chpok chitu sa komonil li nakak eka chol chisholo minki li hongho chi kooperativas o kyal ashka beni o kyal li tzu li ta a li tik akshkanom si ut chol chpok akwi chiku o kyal Tento chi takap ere sirak rik indi honal ni cho chi kanak chi kuanak kwan. Kuala hel ruli na lebat hain, sashkawanak, ku in kanak abano, ani jikta abanung ke, ani jikta keok ke, ani jikta ten ang ke, ut kual ku jik nak matoruk shpanung kil li hotel chik na kanak, ku inabal malahin ka. Ut chili shaham, taka anak di kuning di nalepak malah tak pakai utak arak atin jirish tuh par taruk to kulak utkui nak kuli ko aku ere laish mish kana kakwa mish kas peitskin li nakik ehol jira pinkil tapali esilal kongho kena kanom si salipuk sa sibal atin malah esilal hain li nakulak sa lekyang zashkawash tiap shkush fede kovera na qatiya chakru belak nak khalan khalan li e naru taqa taqe li naru taqa am li naru to e kwe reda toshka tau li ka khayal liam mare khun mare kwe ban na kanaw nak cha mare li shben kwa shka am sa shtik la khik mare khwal shik sho kyol kop sho tane u chka to chki aban min ka kwe naru ta chinak li ka chko laran Utli naka kuta nobresi hunzut kuchik chirua na kwan Shleta komon kwal kuchik li na ke chojish kolo minki li hunhu chik operativas Malak li na ke shuken na kwi Ril balu si balish li hunhu chik ahel haanak Ma hunzut rak tanu met sa kachol Shkana bankil chit ant o li kakhayalyo Shkana bankil malak taka kutza khul malak taka kutza nima Li arush kakhayali chak li kamatk li nakasik ita kashta upal sa shatik li chia malak sa khun chia sa kwi chia sa ushi chia bing anaka na ushwa na wana kena wa kwi laish malak ho chol chol chiru na na palpaji ka angeli na banu mang ut na ka kwoz sa rubelak na kwan na ruta atau jiru ho shaman mare kwan ta atau jiru la ho kutan mare kwan tatkulak sa khun po sa kwi po sa ushi po wa kyal na ho kyal li honal ish kamjaku aban Kwan kakwi li tento ta kutung li retalil utrusilal Mare sa khun chiap sa kwi chiap sa ushib chiap malak sa op chiap Kya lakwi li wonal malak li shkali li kankhen khan di tabanuma Di takanak wi chi chol chol chol ruwa nak kwan Anna Hakyala chanru to ulak Hakyala Karu li takabano aban Khunelik kwan sa lika chol khunelik Kutan sa ken cheru che khun ilesh daesh Li karu sa kal terah Kakeak khun li komon khun li poyanam Mare na shke Sa shakit li chea Tinkwak Mare shlo ka khun li chena kwa kash Awan kwi te chap Stil parish la isha na kwan Koni mal Tento ta toh la at khun li chena kwa kash Mare Ning bayak li Rilpal Mare Chapil bayak Ning ka chilik ta Lok
να κανάουν αφμαρέ τερτόλι του μην της καμ. Παβάν, σχολτσκό αχκουίσεκουν να κατουμίν χάν, νικά τα τάου τσίρο πρόσεπ ε, τσίρο πρόσεπ πιμ, μαλαχτιαλ πουλά καράν ρουβέλα κουαρί, ρουβέλ ιστόκλα χολόμ, νικά. Κον τεντότα βανού, ουτλικαρού χάν, τεντότα βανού χάν, λικ άγχελα τσιτσαβί, τσικάου τσιακλά, Ochtin, Ganakano, Takuli Hap, Takulisa El, Kuerli Chakiel, Renak Tatruk, Lokali Kwakashan, the Shakicha. Queen Ganakabanu Kundre Anhuak, Nakenau, Nakakocha Erikin, Marinka Tatlok, Litumin, Zelikarujo Kachirahbal, Avan, Karut Kulma, Malakarutish Kutakicha Kuaran, Nak, Inka Shatauli, Marquan Rashahayali. Usta Sashtik Larikicha, Usta Sashti Tokilakilicha. Chaque licaruta kwah aban sashraqik hinkaja tau chanchanta kwe khulli mahella la kwijuka kwela kaut banak antish kuchaku nakkwan karu inka us shabano kwan unakli chok mare shakana chishkat mare shapitsko mare shatsala chol utangas linka nakman takulman tatauman sari hunhun chikooperativas hokana Sajkawali molam telekubera, rochben magali na teant andrena, ta kulapli esilali na lebaksa leikian, telehujun chikooperativas, nakachalka echish tusu bankil charu, nak inkata kakanapsi tanto, nak inkata kakutu salima, nak inkata kakecho sajben, nak inkata tochulkok chihunahkwa, naru tatulkok aban, kwanzala ben, nak tatkwak liyakto chik. Natasik hula shu, nahtahala sha, shwana pare hualjol yol se rok, yokachi rok sintila napkwan looking anashk e, la hona looking anakatstean arenak, kauta shik la kokseli sulul zeli chor zeli pek, ut tat ek, tachik si tul huak li etalila kuishka kotsa kerikin, zikin hunakli pek tak, inka takakanam nak yokchak chi kubek, inka takako. Takasik man nili patent na kunilik yoko chishmiki singkil kachink kachinkil renak ta kulak toh tapet ta kulak chitsul sa barko yta kah kulak utahan kuchikli yoko chishhultikan kichiro na kwan aban likarum tento takal takanak chikutan saken anrikin lishpanong kilak angel khan nakslaat chanchanta kuita tau kwibli be tento tat Koshlak tento ta silrishi chavil Barso kalkon reba kwip han ta cham Marikwan hun tishko chakunak nah rok Marikwan hun tishko chakunak nim ro Marikwan hun jik tishko chakunak Mare kosko bayak lishnak til aban Kwal shik, kwal tsul, kwal pekiru Marikwan kli kanti marikwan khalang khalang chik lishul zabar kwi tento tat numek Tento kwang la kaush lepal lana lepal aran Treshkiepal Tinchapli nach Pe malak tinchapli pe li kachin Rok li mare Chiki toki lak kilish pe Ta tau malak ta beresi Aman kutika ka kuyak kuy nak kwan garo chik Naruak kuy ta ramok chakbu Re nak tat kulak Utpar kwan Re ta kam Kanchan ta kuy lat Tachik, chishlokwahunak la batal, utache, chinaus lisak, aban li ek malaki an, takulak akwi chaku. Awan tkun akwi dento tak, amkun akwi dento tasik. Utkaru, tahtiok akwi, naklat talok li batal an, lisak malak li ek, ajana barukwan zakal likwal takulak chaku. Utahanta rakok atin sa shpen malakanta ten ang kakwe renaktarak atin utake tingkam li sak kana kwan chiklikun mare sa hunsut kwan kuchikli matan ut tinglok aban hain hun na le sa parkwi ehaan ta kulak saku uri kini ka khayalong rikin ka angel li nakapanza li hunko uji kooperatiwas malakrikin li nakasik Kwa na kuisa shikia makta kulakchiku Shbana kuinka karu akijo kote shbanu kilawa maa kwa kakuita kulakchiku Tento bantakanao na kwan karu tishkamchake kwan karu Yoko chisi palri kinu hokanak na kwa tinachirish na kahon koi benyam
kui in aho kaan chan chan ta kui rupelah kuan syak limahelah syopanto rikin syakak bangkil li pakayalum handi arta kakulak lipislet mare hos kakye mare takawes kakye mare chitsul bayak aban la o syopanun re syokyok re syorakok atin zashpen ut saka ena ki kuan rilpal chan runak toshkattaw Kuaks ka hundi ka chero, pare laisha na kwan din tote shik sa hundi ka lebal, sa hundi tenamit, sa hundi na akhek, na akherik en kwan kuchik mare makali bere bal chich, tese chano na teshkula. Ho ka an lina lepak ha indi choko chishpanu ki lena kwan sa lekya, lina ka kamsa shkawash ki apshkush fereko bera. Aban ta akak ta acho lak chiku, ta akak sa kal, ta ka silri si chamil, Aruli kyo kochish kebal, aruli kyo kochish panu ke. Utpar kwan kwan na kwan kwa kwe, sakal toh par ta akak kulak. Nak na taliman kun li chah kilal, kwan tosh kechi ka ushla, kwan tosh kechi na lebak. Aban, kyo kochish kultikan ke, kwan ahel ro na tok ubang, kwan ahel ro na takak ekip sa atin, kwan ahel akbiru na chikoko ta akil, ustakakek aru takabang. Ayak mare salahun kapalaat mare kwan kwe mare kwan oshibli alal kaholbeh utsake tink amli kashlan kwa rebli alal kaholbeh aban shat numeza li kaibal ut mak achik mare khunak chik kwan aban takye kwe nap kwe itak am khun ut khunak kwe itake wana chakun li jah kitlal wana kwan klipletik Utku ingkana kwan han mare tira oksol di alal kohol vekli ingkate za kakajak mare kwi pepchik. Gawuz ashkawanak mare tishka usla na khunak kwi li alal kohol vek li narae ut li sa achol rikin. Ut hain tachk echi nalipak tachakli kutake. Matak amjak khun matalo khun malak. Tik maka tak amra na kinkata tnume at sisa chishkuni lahin lea kyoko chishkulti kankila na kwan na kmare te rauchol na kmare te hos o mare ika chik te akiyan cha kuza shkawa na kuna kuyak eta ke uli khun chik tli na lewa kwe na runa kabano hana khun ta kama man ta hachi chiri shep lio shik bar kwan re bahaan ta banu la utka aru ta kyo kakpia kwe masala chol masala kwam Ma, kalau sih konak na lepil ta koksir na tishke akwe, pana kwaye malah ma panu li na lebahai. Ta anrah si ta kah ta kanak cichol choche ko, tali hong hong chik kooperativas. Uda na kwan mare li etali li na kah, ta kataw ru chichabil, ut si ta ka panu, ut in ka ta ka kanak chishbeh, mare kwa hong sirilak li akwim, ut mare kyo li lo pasa esa shbeh, Utak aushlalat awan mak alikha utkaru takawano. Kya lakwan awan mare lak. Ut mare take inka te rakshik likomon shbela kilikha shbanak na khutani te rakresin kre. Papan kwip payak piru li na lepha ili na runa kulma. Kwila at inka nakawan di kanfil khayin karu ta kulma. Ut kwila tabano karu kita kulma. Awan na alchik si ta okakisa ah. Utar kwan reb ha, jishunil li sa chom, jishunil li anghel, li aksha anu, ri in malak sa shpen akwim khaan, hun reb li ta kyo kakwe, avu naru ta banu. Kwa shakye, marikun li nakhir nim malak nakh, akwikin natu tentotat pek, awa mare ta kye, Tinsi kuni bele bachish, malakhi shi chi ko. Awa mare shat ko atcha ko. Usa shi kito kili be, inka jina ka kui. Ta kere tanak, kwa khun na leb inka u shabano. Ngar kwan haan nak, sha kye u sha rak atin chirish nak shat ko atcha ko. Ut kwan rak mare li matan jo ka kwere nak, kuni bele bachish shat ke loot. Pokora shat kulak, inka rak shat lo. Aban, Kwan rakhkwichik aru sha koksi, utahan li lo plaktumin resh tokpal, la kampal sa khun li nakhek malak sa barukwi tento kwan kla taklankil.
Pide que vire tal es que común es que la cagua es que estén sin, no la que, mare, tonto que es en la cuanza de cuarí, mare, cuan tocho que es chilang, mare, toch lublu que es, man, na canao na tricuanza de junjo chicooperativas, cual el archivo es na cuan clic o clic, cual na valica angel y cuanza de capen, ut mare muy molicután, mare, a coquinjic na cnacoso, y echa, ut. Marika tsakal leonal kwan kereto ilankaban anakwan nakakhush ka kulale jo zashkawa shtyam shkush fede kobera li kyochi kulak sale tyang rena tsihoka in tsak tsik sale jo tsas le kachon takabanu li taklak kun khuk malak takabanu akuli angel li tere vampir sale kapen na tyana arum malak tyana akui par na ko takom y los obtención de Shapley Raco a Dios está ocho penín jerena y jujuchik ángel está el chichar y la van sacal la cartaule cajayalom y parcuan y shakab shak rubelaj y parcuan shakab shak hokaín kukup po malak hokaín kwakif po akiala hok esh kapanu shaklina le pakhaín ut Zakalita kanak si chocho chikulinan li kyokochi shikulti kankil jiruli honan anakwan haan na kwanza kapen kwa kholuminen rakok adin bonabali etanil shkake naruta kaban zali kakiwam chikahong al naruta kabanu akwe zali kahong kabal aban kholta akman natakabanu utaka etik angelak zali kakomonil Napal, naru takulak. Napal, naru akwi taramokre, jikana su taku akshbanu kilat. Aban, taki, jikaushlak, la holom, uste den anglia nekna ke holoming, rezipal, parkuang li peli kwal chapil, itakat am, parkuang li peli kwal chapil, rakhli ta uken, red, Toshil malak tosh amjinach de kendi kahayalyo. Udanan di nasik manzali hukmu uchi kooperativas, naksa komunil to ken to ten ang, rena, nika dach ah kok chiku, naks yebal, taka sach lisak, taka kesh yuam likak, nak taka kye, lipatal kaim, takas, ulikunin ka, nak taka kyeh kwi, takak am kun li kashlang kwa man nak kun akwi kwan u takak hachi jirishab li komon malas takak ya kwi nak kun akwi takak amot re kun akwi li komon takak na pal li etalil li shkakotza irikina la kwan jirishang lu na kwan li rakok atin salikholoming salikhunghung chiko operativas aban kun kakiem inka yoko chi atin na jirishun rakok atin Marejo nash bankli chakra, makuaha anten to takatauru, li takiok banke, karu taru takabanu aban us ut chapil. Malah, li tak utukah kili pecheko, li parkuan tosten a re nak chihokain, yoko chish taupal, li karu li nakasik, li karu nakahayali. Renak tokulak sa dinahe sa barko ito ko chishik ut sakapang litaklak ikon sakapin. Renak chiko kaya yoko chistusupan kesi chabil lihunghuk chik angel re lihunghuk chik operativa sa kwi. Nakwa ko chik kultikan kilchero na chishkunin dinalebak lisera ik malak lisoloko apilikawresin kain Jadi kulak seredjang, kerjim listeng maga. Jika anak nak kuat kucik cuman joshin kiceru, lihonan sekepe re rapin kiri siap.